0: Bosanska Sehara. Svjetla tačka. Fraza se odnosi na nešto što jedino čovjeka čini sretnim u nekom periodu njegovog života.
1: Bosanska Sehara.
0: Svjetlo na kraju tunela. Fraza predstavlja tračak nade u teškoj situaciji koja se naslućuje.
1: Bosanska Sehara.
0: Svjetlo u tami. Fraza znači nešto dobro u lošem, odnosno pozitivno u nečem negativnom.
1: Bosanska Sehara.

Jutarnji program Radija Glas 13, 7 sati i 33 minuta u toku. U nastavku programa nam slijedi radio oglasnik. Nakon još jedne sevdalinke.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoca građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo radio oglasnik, naredni na programu od 9 sati i 40 minuta.

0: Radio Kalendar.
1: Vreme plov za 14. septembar. 1321. godine na današnji dan umro je najveći italijanski pjesnik Dante Alighieri, koji je u svom dijelu sintetizovao srednjovjekovnu kulturu i nagovijestio novi duh koji će se afirmisati u renesansi. Na današnji dan 1812. godine francuske trupe pod Napoleonom Bonapartom ušle su u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili. 14. septembra 1829. godine potpisan je Jedrenski mirovni ugovor, kojim je okončan rusko-turski rat. Srbija je dobila Hatišerifo samoupravi, a Grčka nezavisnost. Na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte

Bagdadu je na današnji dan 1960. godine osnovana organizacija zemalja izvoznica nafte. 1982. godine na današnji dan u saobraćajnoj nesreći poginula je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Patricia Kelly, dobitnica Oscara za ulogu u filmu Provincijalka. Na današnji dan 1993. godine predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman u Ženevi su potpisali deklaraciju o prekidu neprijateljstva i vojnih sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, raspuštanju logora i stvaranju uslova za slobodan i neometan prolaz humanitarnih konvoja. 14. septembra 1995. godine borci 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su Donji Vakuf i Vinac, a borci 5. korpusa oslobodili su Bosanski Petrovac od srpskih snaga. Prvi opšti izbori u Bosni i Hercegovini posle potpisivanja mirovnog sporazuma u Daytonu održani su na današnji dan 1996. godine. Pobjedile su tri nacionalne stranke Srba, Hrvata i Bošnjaka. 2003. godine na današnji dan na referendumu u Švedskoj građani su se izjasnili protiv priključenja te zemlje Evropskoj uniji. Na današnji dan 2009. godine Haški tribunal osudio je Florence Hartmann, bivšu predstavnicu glavne tužiteljice tog suda Carle Del Ponte, na kaznu od 7000 eura, jer je objavila dvije povjerljive odluke suda iz procesa protiv Slobodana Miloševića. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom na autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Također zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni i radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla Miladije, raskrsnica cesta M18 i R470, zatim Tuzla Siminhan, raskrsnica M4 i M18, te u Srebreniku. Ovim putem molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Podsjećamo i da na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Radarska kontrola.
1: U Sapni su radarske patrole najavljene od 9 do 10 sati na putu Kraljevići Kolonija, od 12 do 13 sati na putu Munjača, od 14 do 15 sati Rastošnica, od 16 do 17 Žuje i od 18 do 19 sati Sapna centar. U Kalesiji su radarske patrole najavljene od 14 do 15 sati u Vukovijama Donji, od 16 do 18 sati Petrovice Gornje, od 18 i 30 do 19 i 30 ulica Kalesijskog odreda i od 21 sati 30 minuta do 22 sata i 30 minuta Vukovije Gornje. U Teočaku su radarske patrole najavljene do 9 sati u Omerovićima, od 13 do 14 sati Janja, od 15 do 16 Snježnica i od 16 i 30 do 17 i 30 u centru.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik možete poslušati u 13 sati i 10 minuta.

0: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 kg. Vaš Robot.
1: Tri pjesme, tri priče, a jedna emocija koja ih povezuje. Ljubav prema domu, porodici i rodnom kraju. Zijade Hrustanoviće Zike predstavlja tri nova singla.

Urbana Instinct, hard rock je bend iz Tuzle. Pod ovim imenom postoji od 2010. godine, a karakterizira ga muzika koja obiluje žestokim ripovima i ritmovima. Njihov prvi album, Spreman na sve da dam, izdala je izdavačka kuća Menart 2019. godine, a na albumu su učestvovali reperi Frenki i Edo Majka. Iste godine Urbani Instinct i Frenki snimaju zajedno i video spot za pjesmu Ustani i kreni. 2020. godine bend u saradnji sa producentom Draženom Kecman u njegovom studiju počinje sa snimanjem novog albuma, te iste godine izlazi novi singl pod imenom Bijes, što je vrlo zapaženo bilo kod publike. U januaru 2023. bend napušta gitarista Edo Muminović, a na njegovo mjesto dolazi gitarista Ivan Nikić, član tuzlanskog benda Kontuzio. Iste godine bend kreće na prvu evropsku turneju koja počinje koncertom u Italiji, a još jedan od istaknutih nastupa jeste nastup na Exit festivalu u Novom Sadu. Postavu ovog benda činili su, odnosno čine, Mirza Čarđić Čarge, bas i vokal, Ivan Nikić gitara, Mirza Mita Halilagić gitara, te Sead Hadžić Sejo bubnjar.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galakse niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoce građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik slijedi u 15 sati i 45 minuta.
2: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
3: Kako propada brak?

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoce građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upise i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakte telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vreme plov za 14. septembar. 1321. godine na današnji dan umro je najveći italijanski pjesnik Dante Alighieri, koji je u svom dijelu sintetizovao srednjovjekovnu kulturu i nagovijestio novi duh koji će se afirmisati u renesansi. Na današnji dan 1812. godine francuske trupe pod Napoleonom Bonapartom ušle su u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili. 14. septembra 1829. godine potpisan je Jedrenski mirovni ugovor, kojim je okončan rusko-turski rat. Srbija je dobila Hatišerifo samouprave, a Grčka nezavisnost. Na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu je na današnji dan 1960. godine osnovana organizacija zemalja izvoznica nafte. 1982. godine na današnji dan u saobraćajnoj nesreći poginula je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Patricia Kelly, dobitnica Oscara za ulogu u filmu Provincijalka. Na današnji dan 1993. godine predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman u Ženevi su potpisali deklaraciju o prekidu neprijateljstva i vojnih sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, raspuštanju logora i stvaranju uslova za slobodan i neometan prolaz humanitarnih konvoja. 14. septembra 1995. godine borci 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su Donji Vakuf i Vinac, a borci 5. korpusa oslobodili su Bosanski Petrovac od srpskih snaga.

0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi.
1: Bio to peti posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18 sati i 17 minuta. Mi nastavljamo dalje sa emitovanjem vaših SMS poruka. Družimo se do pola osa večeras. Čestitamo još jednom ako nešto proslavljate 14. septembra i želimo vam sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijenjene poruke Marku 20 plus PDV. Ovo je Šako Polumenta i tebi za rođendan. Sretan 56. rođendan Ibrahimović Nefisi, sve najbolje žele Amra, Amir i unučad, kao i kone Sagiba i Jajla, naše koni. Čestitamo rođendan, da bude živa i zdrava, želimo sve najbolje i slušamo Šaku u nastavku.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čini kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.